0: melankolsk og melodisk pop med noen jazztoner nesten der fra Øyer og bandet Ice. Da sier vi god ettermiddag til statsmeteorolog Haralampo Sarkosidis.
1: God ettermiddag.
0: Hva slags vær det I innlandet dette store, flotte fylket akkurat I dag, denne tirsdagen?
1: Ja, I dag det faktisk, ja det ikke så ille med tanke på temperatur, det rundt 17-19 grader på det meste, og vi kommer nok til å nå 20 grader enkelte plasser. Det ikke så mye sol å se da, I så fall må man til nordlige deler av fylket I fjellområdene. Ja, ganske overskyet, men I hvert fall også rolige vindforhold, en sørlig bris I dag. Man slipper unna regn I dag, I hvert fall frem til I kveld. Sent I kveld kan det begynne å regne I vestlige strøk og I sør.
0: Vil det da si at dette regnet her vil prege morgendagen, eller det håp om sol?
1: Det håp om sol I morgen også. Det jo et stort fylke, så man får litt av hvert, særlig da det I sørlige deler av innlandet fylket, der man kan få se sol. Men det blir nok enkelte regnbyger I fjellområdene, og I fjellområdene vil det også blåse litt I morgen, en sørøstlig liten til stiv kuling, ellers det rolig forhold I lavlandet igjen. Så når det gjelder regnbygene, så det først på onsdagskvelden de vil gjøre seg gjeldende. Det da det blir ordentlig vått. Frem til I kveld det snakk om egentlig en ganske, frem til kvellinga blir det en ganske brukbar dag.
0: Ja, flott. Du, Haralampos, har du lagt noen ferieplaner for sommeren?
1: Jeg er jo halvt gresk, så, men jeg nekter å reise til hjemlandet I sommermånedene.
0: Ja vel, for varmt
1: så, Ja, for varmt. Jeg vet ikke, jeg har glemt hvordan man overlever I varme. Så mine ferieplaner, de I september, da tåler jeg gresk varme.
0: Det høres ut å være en god plan. Uten planer I sommer, det har for øvrig 71% av lytterne våre, og du og jeg I samme kategori. Ha en fortsatt fin ettermiddag, Haralampos Sarkosidis.
1: I like måte.
0: Takk.

0: Alle var Stein Torleif Bjelle og Mark Ribot, som hadde vært på Sundreberget.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Come Around med Bernhoft, eller Jarle Bernhoft som han heter, og Jarle han blir faktisk 50 år to dager før Norge møter Senegal I fotball-VM.
1: Ok.
0: Ja, og det skal handle litt om fotball-VM nå, for vi hørte jo så vidt I nyhetene før vi startet sendingen nå, at det ikke så rent lite mat de tar med seg til USA. 116 kilo brunost, 300 kilo laks, 6000 appelsiner.
1: Oi. Det mye.
0: Ja, det mye. Ja. Det skal handle om fotball nå og fotball-VM.
1: Ja, for I dag så setter jo det norske herrelandslaget kursen mot USA og fotball-VM og med på reisen. Så det mye lokale folk I støtteapparatet. En av de, Erik Hulleberg fra Ottestad.
0: Ja, for han en av tre materialforvaltere som sørger for at alt utstyr kommer til USA når Norge spiller sitt første VM på 28 år.
2: Når Norge nå reiser til VM I USA, så det ikke bare spillere som skal være klare. Erik Hulleberg fra Ottestad en av tre materialforvaltere som sørger for at alt landslaget trenger kjempe fram.
3: Det alt utstyr da, for det ikke sånn at de bare spiller kamper når de på trening, så det jo alt tøy de har på seg mellom også. Og denne gangen her så det litt ekstra, nå det jo til og med dyner og puter vi sender. Altså sko og fysiobenker og fysioutstyr og så videre og så videre. Så det en totale.
2: Og mengden enorme.
3: Det mye. Vi sendte nå 3,2 tonn for noen dager siden. Og så kommer vi til å sende ganske mye mer med det fly som går 2. juni. Altså. Så jeg husker ikke faktisk antall kolder, men det noen hundre antall. Altså.
2: Selv om ingen spillere på det norske herrelandslaget I fotball fra innlandet, så hele fem I støtteapparatet fra innlandet. Foruten treneren og assistenttreneren også en fysioterapeut og to av tre materialforvaltere herfra. Erik Hulleberg fra Ottestad I Stange forteller at miljøet rundt laget blir tett når de samlet I ukevis av gangen.
3: Ja, det kan du godt se. Da det jo sånn I sånn støtteapparat at du samler jo 30 nå da, som det blir I VM som Alle har en felles interesse I stor interesse I fotball. Så jeg tror nok det liksom sånn hovedkomponenten som gjør at man samles rundt. Og så har jeg jo min gode venn Sigurd Ertsås med meg I teamet, holdt på å si, som en av tre materialforvaltere. Og vi jo fra samme sted og blitt utrolig gode venner. Ja. Og så vet jeg ikke om det grunnen for at det fra samme sted, eller at vi litt like personligheter.
2: Når hele landslaget avhengig av at alt på plass, gjelder det å være nøye.
3: Ja, det ikke rom for feil. Det det ikke. Nei, så det innimellom litt sånn at man selvfølgelig har en klump I magen, men vi dobbeltsjekker, bruker faktisk litt tid på dobbeltsjekket. Tar vi gjerne med noen ekstra for å liksom kunne sove godt om natta.
2: Blant utstyret som skal over Atlanteren, det også ting som skal hjelpe spillerne I den amerikanske sommervarmen.
3: Det som blir liksom utfordringen der nok mer knyttet mot varme, og der får vi noe innspill fra medisinsk og fysisk trener og så videre som kanskje skal sende med noe ekstra for å hjelpe med å håndtere varmen borte I Amerika.
2: Gjennom året tilbringer Hulleberg mange uker sammen med spillerne.
3: Man får et veldig godt forhold til spillerne. Det jo spesielt de som har vært med på mange samlinger, så man blir jo godt kjent med. Man har jo en 50-60 dager I hvert fall I året sammen, pluss, og så blir det jo noen ekstra nå I VM, så man bor jo opp hverandre, så man blir kjent med de på like linje som de I støtteapparatet.
2: Og noen spillere ekstra nøye på rutinene sine.
3: Det kan være noen tidspunkter de kan være nøye på. Det enkelte som har litt nøye på. Vi har en sånn skovarmer med, som gjør at skoene blir veldig myke og sånt til kamp og trening. Og det noen der som har noen eksakte klokkeslett de må inn I varmeren på.
2: For Ottestad-mannen blir dette det største han har vært med på.
3: Nei, det blir veldig, veldig spennende. Altså, jeg jo litt sånn spent. Det noe helt nytt. Det noe stort. Det noe utrolig kraftfullt. Så det blir så det liksom utrolig mye glede.
2: Og det han gleder seg aller mest til ikke nødvendigvis reisa eller opplevelsene utenfor banen.
3: Kampene, altså faktisk. Jeg kjenner nesten at jeg litt sånn spent på de kampene allerede.
0: Men mens millioner av nordmenn følger Haaland og landslaget på bana, skal Erik Hulleberg og resten av det norske støtteapparatet sørge for at alt fungerer helt ned til nærmeste teibrull. Reporter her, Steine Seide.

0: Rebecca Bangfield der med Untangling.
1: NRKs seriesuksess Liz har blitt en publikumsfavoritt og gjort at flere har fått forståelse for hverdagen til helsearbeidere på sykehus, og i serien så følger vi helsepersonell på nattevakt på sykehus og får et innblikk på innsida av en verden som de fleste av oss ikke har så mye kjennskap til.
0: Seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, Roy Otterholt Bekkeseth, sier de har fått mange gode tilbakemeldinger på serien.
2: Egentlig utelukkende positive, både fra kolleger og fra pasienter. Det har vært tilbakemelding på at det gir et godt blikk og innblikk I hverdagen, så stort sett positivt tilbakemeldinger I det store og hele.
3: Store deler av researchen til denne serien jo gjort ved akuttmottaket på Lillehammer. Kjenner du det at I det som kommer fram?
2: Her kjenner vi oss igjen, og så det enkelte ting som satt litt på spissen, men det sånn det skal være også, og så kjenner man igjen gjerne de samtidskonfliktene som også kommer fram der, og vanskelige avgjørelsene, så veldig godt blikk på hvordan det kan se ut, og gjerne også enda litt mer travelt I tider, men også varierende, sånn at ja, det gitt et godt blikk I hvordan det
3: Hva slags betydning mener du serien har for de som jobber på akuttmottaket eller sykehuset?
2: Det skaper en endring litt fra pasientene med tanke på å forstå hastegrad og en prioriteringsrekkefølge, sånn at man opplever jo det at de har forståelse for at det kan ta litt tid før man får hjelp, men man får hjelp når man trenger det, og ikke minst viktig at man får gitt de som trenger det mest hjelp først da.
0: Ja, det sa Roy Otterholt Bekkeseth, seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, til reporter Stine.

0: Buffon og det italienske herrelandslaget som står og synger for full hals under VM.
1: Ja. Det ikke helt tilfeldig at vi spiller den her, for det 2. juni, og for Italia det en stor dag. Det nasjonaldagen deres i dag.
0: Det det.
1: Ja. Så jeg vet ikke hvor mange italienske lyttere vi har, men hvis det noen der ute med italienske aner, eller som tilfeldigvis befinner seg i Italia, så hører vi gjerne fra dere. Men vet du hvordan italienerne markerer denne nasjonaldagen her, Anders?
0: Nei.
1: Nei, for det jo
0: også... Går det tog, sånn som vi gjør?
1: Det gjør ikke det. Det en dag som da markerer overgangen fra monarki til republikk, og det skjedde da etter folkeavstemningen i 1946. Og det ble jo et vendepunkt i Italias moderne historie. Og det ikke akkurat 17. mai det her, nei, for i Italia dagen først og fremst preget av offisielle seremonier, militærparader, symboler som knyttet til republikkens historie, og med andre ord ikke noe stort folkeliv i gatene. Men det blir litt spektakulært, for hver nasjonaldag så flyr det italienske flyvåpnets akrobatiske gruppe Frecce Tricolori over Roma med røyk i fargene til det italienske flagget som grønt, hvitt og rødt.
0: Det sikkert stille.
1: Ja. Og så det jo 80 år, det jo jubileum i år, så da blir det garantert litt ekstra festivitas.
0: Ja.
1: Vi må jo markere det her med en italiensk låt også. Og den første jeg kom på, det var da den låta som vant Eurovision Song Contest så tidlig som i 1958.
0: Ok.
1: Så vi gratulerer.
0: Det husker du.
1: Det var faktisk 11 år før min tid til og med. Men jeg tenkte vi kan gratulere Italia med den låta til Domenico Modugno.
0: Ja.
1: Nel blu, di pinto de blu. Le volare.

0: Bollare, eller Nel Blu, Di Pinto, Di Blu.
1: Jeg fikk litt lyst til å dra til Italia nå.
0: Ja, og det var jo faktisk god stemning på desken her utenfor studio I Hamar, hvor det faktisk var tilløp til dans.
1: Det var det.
0: Det ikke så ofte det skjer.
1: Det uhyre sjeldent at det skjer.
0: Men ferieplaner til Italia, ja, det hadde vært noe.
1: Det hadde vært noe. Ja. Kanskje en av de 50% som har svart I radioappen vår I dag, som har svart ja på om de har ferieplaner I sommer, har planer om å reise til Italia.
0: Ja, men det kan jo hende også at noen av de 50% som har sagt at de ikke har ferieplaner I sommer, faktisk drar en tur til Italia.
1: Jeg kan hende. Vi har fått melding også fra Eileen, som skriver «Dere etterlyser sommerplaner. Jeg så heldig at jeg skal ha to av mine barnebarn på besøk noen dager. For 3 år siden så spurte de meg hvor jeg skulle på ferie. Jeg svarte at jeg skulle ingen steder. Da fikk jeg tilbake den beste kommentaren noen kan tenke seg. Du har jo oss på besøk. Det da en fin ferie for deg, farmor.»
0: Ja... Det og det jeg sikker på at farmor helt enig I også. Frem til nyhetene klokka 15 får du musikalsk følge med Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villalobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
7: Eftan i Innlandet, det får du av Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande. Vi har tenkt å være her i et par timer til, har vi ikke det, Anders?
8: Vi har det. Jeg vil stille deg et spørsmål.
7: Ja, vær så god.
8: Vil du si at du god på husarbeid?
7: Ja,
8: relativt. Du gjør mye?
7: Relativt mye, synes jeg.
8: Ja. Ja. Kjør en låt, da skal vi finne ut om du på snittet.
7: Da skal vi til Danmark og Lucas Graham, tenker jeg.

0: vel ikke noen som ble nevneverdig overrasket over at denne låta her heter Strip No More, og det var altså danske Lucas Graham.
1: Jeg spurte deg, Ola, om du vil si at du god på husarbeid, at du bidrar mye med det.
0: Ja, jeg vil si at hjemme hos oss så det litt sånn cirka 50-50 i hvert fall.
1: Ja, hvor mye tid i løpet av en dag vil du si at du bruker på husarbeid, og da tenker jeg på en tur på butikken, matlaging eller all slags type vasking?
0: Ja, kanskje en time.
1: En time?
0: Halvannen kanskje?
1: Og da vil jeg vite, hva din eksakte alder?
0: Eksakt alderen min 57.
1: Skal vi se her da. 57, det vil si at en mann på din alder bruker I gjennomsnitt 2 timer og 55 minutter daglig på husarbeid. 1065 timer I året. Det ville gitt en lønnsutbetaling på 379 000 kroner årlig.
0: Ja.
1: Så kan vi ta meg da. 3 timer og 4 minutter daglig. Vil jeg snitt
0: på stemmer det?
1: Nei. Det kan jeg med hånda på hjertet si at ja. Nei, det gjør det ikke. Nei. Dette her en sak på NRK.no nå, toppsaken, der titelen rett og slett så mye husarbeid, det vanlig å gjøre, og du kan teste om du på snittet.
0: Jeg trodde jeg gjorde en del, ja, men jeg ligger jo langt under snittet. Det nesten litt overraskende.
1: Helt sjokkerende, faktisk. Ja. Dette var urovekkende.
0: Men kanskje folk har det da mye ryddigere og mer støvfritt enn det jeg har I mitt hus. Eventuelt at, kanskje, altså hvis jeg setter meg vaskemaskin, og et program der tar jo gjerne 2 timer,
1: ja.
0: Skal jeg da regne 2 timers husarbeid?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men mener da kommer jeg nok opp I noen gode taler.
1: Har du sånn vaskemaskin som koblet til en spinningsykkel, så du må sitte og tråkke for å holde den I gang?
0: Da hadde jeg I hvert fall fått det.
1: Ja, da hadde du I hvert fall fått det. Nei, jeg vil si at jeg bommer grovt på det snittet her også. Jeg velsignet med en samboer. Hun veldig, veldig flink og bidrar alt for mye. Så det setter jeg pris på, så du tar noe av min tid da.
0: Ja, gå gjerne inn på NRK.no og les det.
1: Test deg selv der, ja. Det spennende.
0: Hva gjør du når du får den endelige og triste beskjeden om at skolen din skal legges ned? Ja, ved Sanne skole på Gran så gjør de noe helt spesielt, og det skal vi prate om straks.

0: Ja, det var Camilla Wigestrand det med bare meg som falt.
1: Vi har jo hatt mange saker I NRK opp gjennom året på skoler som legges ned. Tegn I tida det at små bygdeskoler legges ned, og de elevene som igjen flyttes til større enheter, eller skoler da, noe som kommunene mener økonomisk lønnsomt.
0: Ja, og fra høsten av så finnes ikke lenger sanne skole på Gran. Den ble vedtatt lagt ned for 2 år siden, og nå de inne I sin aller siste måned på denne 1-7-skolen. Og god ettermiddag til deg, Liv Kari Melbostad.
2: Takk for det.
0: Du har jo vært lærer på sånne skoler I en årrekke, må det være lov å si.
2: Ja, nå har jeg vel vært her I 29 år, så det begynner å bli en stund.
0: Ja, hva kan du si om skolen?
2: Ja, det en flott skole som ligger helt nydelig til oppå Granavollen ved siden av søsterkjørkene. Og det en skole med et veldig stabilt og godt lærerkollega her. Og det har jo vært ganske jevnt med elever her også. Rundt 100 elever for det meste, helt frem til det liksom ble bestemt at skolen skulle legges ned.